0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill det döda. Paulus använder Elia som illustration och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk. Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar, medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem, må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Saltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller, bäst det går där säkra, må deras ögon förmörkas så att de inte ser, gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
Men Gud sitter på tronen och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i Första Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om de hedningakristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och de Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I Fjärde Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem,
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord, när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel. För frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger är roten helig, är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Mina tankar har inför det här tillfället stannat på bibelorden från Romarbrevet 11, vers 8. Där det står om Israels folk. Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör. Och detta ända till denna dag. Så står det i 5 Mosebok, kapitel 29, vers 4. Men innan jag går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp så att jag kan förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt. Jag ber också om att den helige Andes kraft ska följa ditt ord och välsigna den människa som tar emot det. Amen. Vad är det som aposteln Paulus vill poängtera särskilt i den här bibeltexten som jag citerade? Jo, han talar om att Israel strävade efter en rättfärdighet på grund av laggärningar. Men det som de strävade efter på sin felaktiga väg har de inte uppnått. De utvalda har nått, skriver han, men de andra har blivit förstockade. Romarbrevet 11 och vers 7. På sin felaktiga gärningsväg så blev de förhärdade. Och Guds väg av nåd kunde då inte påverka dem. Det var inte Gud som förde dem i fel riktning, utan de vägrade själva ta emot Guds nådegåva. Resultatet av att de förhärdade sig blev alltså att de inte kunde påverkas längre av det goda och gudomliga. De kunde inte heller längre skilja mellan det som var falskt och det som var äkta. Den som konfronteras med Guds rättfärdighet men ändå beslutar sig för att gå sin egen väg blir hård och blind. Om man stänger sitt hjärta för Guds vilja och budskap så händer det som Paulus skriver om, att många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Filipperbrevet kapitel 3 och verserna 18 och 19. Med tanke på den texten kan man ju fråga sig, får man inte tänka på det jordiska? Jo, visst får man det, men texten handlar om de som bara tänker på det jordiska. En del människor tror att rikedom är en Guds välsignelse och ett bevis på deras rättfärdighet, medan fattigdom i så fall skulle vara ett Guds straff. Många bland judarna på Jesu tid trodde åtminstone det. Jag tror inte att det är så. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning, står det i 1 Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 6 enligt 1917 års översättning. Men den som inte har så mycket pengar kan ändå vara rik på andra sätt, till exempel genom goda gärningar mot andra. Hur fattig man än är, så finns det alltid någonting som man kan dela med sig av. En del falska lärare bland judarna tänkte sig också att Guds fruktan var ett sätt att skaffa sig vinning, lika med rikedom. Och förstår man vad som är verklig rikedom, så är det ju i och för sig en riktig uppfattning. Men då gäller det inte jordisk rikedom, utan en rikedom av bestående värde. Alltså en skatt i himlen av andlig natur, som det står i Matteus 6 och 20. Allt beror på om vi är i Kristus, och Guds fruktan är ett tecken på att man är det. Jag tror inte alls att Gud missunnar någon människa att bli rik. Det är själva begäret efter pengar som ställs på sin spets i bibelordet ifrån första Timoteusbrevet 6 och 10 där det står: penningbegäret är en rot till allt ont. Observera att det inte står att penningbegäret är roten till allt ont. Det finns mycket ont som inte alls har sin rot i penningbegär, utan i helt andra saker, till exempel makt, prestige, ärelystnad och liknande. Men det står också skrivet: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Det handlar alltså inte om pengarna i sig, utan det handlar om prioritering, alltså vad man sätter först. Gud kan skänka dig allt gods och guld i världen om han vill, för det är hans, alltsammans. Men rikedom har, så vitt jag vet i alla fall, aldrig garanterat lycka åt någon människa. Visst är det lättare att leva med en full börs, men lycka sitter inte i materiellt överflöd, utan är en fråga om hjärtats inställning till Gud. Alltså en inre trygghet och harmoni, väldigt lite beroende av yttre omständigheter. Jesus sa: se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Lukas evangelium kapitel 12 och vers 15. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar, och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lukas evangelium kapitel 12, verserna 15-21 och vers 33 enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud gav alltså en del av judarna en likgiltighetens ande, så att de förhärdade sina hjärtan och vägrade ta emot Guds gåva av nåd. De fortsatte med sina laggärningar, och det gör majoriteten av dem än idag. Därför fortsätter också förhärdelsen till stor del ibland dem, och Messias troendet har svårt att få fotfäste. Men vi ska inte förhäva oss och tro att vi är så mycket bättre, bara för att vi som är hedningar i deras ögon har funnit den dörr av nåd till tro som Herren har öppnat för oss. Det här med den kristna trons väg kan man se och uppleva på olika sätt. Som alla vägar har den också diken på bägge sidor. Det ena diket är egenrättfärdighetens, där man klarar sig själv utan hjälp, präktig och from som man är. Det andra är förtvivlans dike, där det bara finns hopplöshet och förtvivlan över den egna oförmågan att klara av livets frestelser och prövningar. Någon har sagt att den enda gången man är mitt på vägen är när man håller på att ta sig ifrån det ena diket till det andra. Jag vet inte riktigt om det är sant, men ett vet jag, och det är att om man lägger sitt liv i Guds hand och låter den helige ande styra allt sammans, så blir allt så bra som det bara kan bli, eftersom allt då samverkar till det bästa. En del människor säger då att så kan man väl inte göra, släppa sin egen kontroll. Hur ska det gå? Ja, till det vill jag bara säga att min erfarenhet är den att det finns ingen bättre samordnare och hjälpare i universum än Guds ande. Så länge man låter honom leda, styra och kontrollera, så kan ingenting bli bättre. Är det en likgiltighetens ande som Paulus talar om i Romarbrevet 11, vers 8, detsamma som apati? Det är inte Gud som är likgiltig eller ser mellan fingrarna. Nej, det är vi, du och jag. Håller vi själva på att förhärda våra hjärtan när vi med öppna ögon ser hur Guds förnekelse och Guds fientlighet brer ut sig mer och mer i vårt samhälle, men inte gör något åt det? Vi tar inte ställning mot Gud, men vi undviker att ta ställning för Gud och mot de angrepp som riktas mot Gud och mot den kristna tron ifrån alla håll. Antingen för att vi inte vill besvära oss med att göra något åt det, för att vi är för lata och bekväma, eller för att vi inte tror att det lönar sig att protestera. Mina vänner, det är kanske hög tid att vi börjar rannsaka våra hjärtan och njurar. Jag tror att Gud håller på med en sån rannsakan. Herren säger, alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 23. I det här sammanhanget blir jag påmind i mitt inre om Bibelns ord från Matteus 23 och verserna 16-22. Där Jesus säger, ve er, ni blinda ledare. Ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Det finns en motsättning här mellan det vi säger att vi vill tro på, men ändå samtidigt inte vill anstränga oss för att försvara, eller hur? Håller vi på att förhärda våra hjärtan när vi försöker stålsätta oss mot de oandliga angrepp som vi upplever runt omkring oss på allt av kristen tro, moral och etik? Ja, det verkar inte bättre. Hur ska vi då hantera det här som jag talat om? Alltså att vi håller på att förhärda våra hjärtan utan att vi kanske varken tänker på det eller förstår vad det är som håller på att hända. Ja, personligen vet jag inte något annat sätt än att göra som man gjorde i forna tider när man var konfunderad och villrådig. Man frågade Herren. Håll Herren Sebaot helig, står det i skriften. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Ska inte ett folk fråga sin Gud, sa Herren till Israel. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem, står det. Jesaja kapitel 8, verserna 13, 19 och 20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Så länge Israel höll Herren Sebaot helig och fruktade och bävade för honom, så svarade han alltid när man frågade honom till råds. Och med Herrens råd vann man alltid seger. Det jag säger här är naturligtvis inte alls någonting okänt för många människor. Men att det är känt betyder ju tyvärr inte att man också följer sitt hjärtas innersta mening, eller hur? Vem träder upp på muren till landets försvar? Herren säger hos profeten Hesekiel: Jag sökte bland dem, alltså bland Israels hus, efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Hesekiel, kapitel 22 och verserna 30 och 31. Mina vänner, jag tror att det är hög tid att fråga Herren till råds. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus. Guds dom över synden. Och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig om inte mer än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som precis som oss inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och de ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och de ska inte mer behöva frukta eller förskräckas. Och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakarja, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren, sin Gud, och Gud vill frälsa dem, precis som han frälser oss, genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter. Det vill säga, inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av både judar och hedningar, och inympade oss på Abraham genom tron. Om Gud både kunde och ville göra det, så är det realistiskt att konstatera att han vill ta de naturliga grenarna och inympa dem igen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull.
men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender, det vill säga så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen genom tron, istället för att nås av den religion som söker rättfärdighet genom lagen. Så när det gäller evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender. Men när det gäller utkårelsen, så omfattar Guds utkårelse i Kristus hela världen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. De naturliga grenarna ska Gud inympa igen. Så när det gäller utkårelsen så är Israel älskade av Gud för fädernas skull. Det vill säga på grund av det löfte Gud givit Abraham. Så när det gäller utkårelsen är vi lika. Av nåd blev vi hedningar inympade på det sanna trädet. Och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan. Och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen. Och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna. För de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Saltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I Danska Bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud! Andra Korinterbrevet 8, vers 9 säger: Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla
som åkallar honom. Och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet när våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O djup av vishet hos Gud. O djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: när Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du som inte Gud har gett dig? I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill. När det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss: hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är: hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren. För han öser alltid tillbaka. Och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet 8 och 27, där aposteln Paulus skriver om Guds barns liv i anden. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning, styrning och hjälp så att allting blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning så att ditt ord blir rätt förkunnat, förstått och förmedlat. Jag ber om att du genom din helige ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och ord, så att allt blir rätt förmedlat på ett rätt sätt. Så att din andes kraft kan följa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Jag ska börja med att läsa den bibeltext som jag antydde i inledningen och börjar ifrån vers 24 i Romarbrevets 8:e kapitel. I hoppet är vi frälsta, står det. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vi är frälsta i hoppet innebär att när vi tog emot Jesus i våra hjärtan och bekände honom som vår Herre, så var det i hopp om en slutlig förlossning till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vi väntar alltså på att vårt barnaskap ska infrias, det vill säga Guds löfte om att de som tror på Jesus, Guds son, har sonen och livet och har fått rätt att bli Guds barn, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Paulus skriver tidigare i Romarbrevet om de troendes barnaskap så här: ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet kapitel 8, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Att vår Gud, universums härskare och Herre, gett oss rätt att bli hans barn, om vi genom tron tar emot hans son Jesus Kristus i våra hjärtan, är ju fantastiskt. Men det beror på att den som tror är född av Gud, som Johannes skriver i sitt evangelium kapitel 1 och vers 13. Alltså född på nytt, ovanifrån, som det också kan översättas. Vad betyder det? Jo, när Gud skapade människan så skapade han henne med ande, själ och kropp. Men människans ande dog och skildes alltså från Guds gemenskapen när hon syndade. Alltså, när Adam, som är alla människors stamfader, syndade i Edens lustgård, så gick det ut över alla Adams efterkommande, det vill säga hela människosläktet. Adams synd skilde då alla människor från Gud och gjorde det för evigt omöjligt för henne att behålla den andliga gudsgemenskapen. Hennes ande dog alltså, men kroppen levde vidare utanför Guds gemenskap. Syndens lön är döden. Jag sa innan att Adams synd skilde människorna från Gud och för evigt gjorde det omöjligt för henne själv att återupprätta gemenskapen med Gud. Men Gud, som så högt älskade de människor som han hade skapat i sin avbild, förbarmade sig över sina fallna skapelser och öppnade en ny väg till ny gemenskap med sig själv. Den nya vägen går genom tron på hans son, Jesus Kristus. Det är därför Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. När en människa tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron på honom, så får hon uppleva en pånytt födelse genom att Gud i frälsningen väcker hennes ande på nytt. Vid uppståndelsen från de döda kommer sen också människans kropp att uppväckas från de döda och förvandlas till en härlighetskropp på samma eller liknande sätt som Gud gjorde med Jesus. Hon får alltså på det sättet liv igen, både andligt och lekamligt. Men allt sker bara genom Guds nåd och förbarmande i Kristus Jesus. Eftersom Jesus tog all vår synd på sig själv, så slipper den som tror att bära de dödliga följderna av den. Genom tron på Jesus så går vi alltså från död till liv. Ett nytt liv och ett evigt liv i en återupprättad Guds gemenskap. Det här var och är Guds underbara lösning på syndproblemet som människan själv var orsak till och absolut inte kunde lösa, eftersom hennes ande dog när hon syndade. Och är man död så kan man ju inte ens reagera på någons barmhärtighet. Men för Gud är ingenting omöjligt, så han skapade en ny väg genom Jesus och väckte genom tron anden till nytt liv och löste på det sättet problemet. Vi har en underbar Gud. Kom inte och säg någonting annat. Nu är alltså vägen till Gud och det eviga livet öppen för alla som tror. Många frågar sig då vad vi ska syssla med i evigheten. Ja, det har jag ingen insikt i, och så vitt jag vet så är Bibeln också mycket sparsam med upplysningar på det området. När jag försöker tänka mig in i en liknande situation med obekanta frågetecken, så hamnar jag i tiden före min födelse. Om jag överhuvudtaget hade något medvetande då, så är jag i alla fall inte medveten om det nu. Vart vill jag nu komma med den här tankeleken? Jo, jag menar att lika nödvändigt eller onödigt som det var för mig att innan jag föddes veta vad som skulle hända sen under mitt jordeliv, lika onödigt är det att nu bekymra mig över hur evigheten ska bli. Om Gud kände till alla mina livsdagar som skulle komma och skrev upp dem i sin bok innan någon av dem ännu hade kommit, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 16, så känner han naturligtvis till allt om den kommande evigheten också. Och det utan att jag behöver fundera ett enda ögonblick över det. Jag instämmer fullt ut med predikarens ord. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo ifrån begynnelsen in till änden fatta det verk som Gud har gjort. Predikaren kapitel 3 och vers 11 enligt 1917 års översättning. Här får du och jag verkligen reda på vad som gäller, eller hur? Gud har gjort allting skönt för sin tid. Men vi människor kan inte fatta det, trots att vi själva är evighetsvarelser. Vi inledde den här stunden med bibelordet: Anden ber för de heliga så som Gud vill. Som betyder att anden tolkar våra böner och rättar till dem så att de överensstämmer med Guds vilja. Medan vi väntar på den förlossning från den här jordiska tåredalen till den himmelska fröjdesalen som ligger utanför vårt synfält, så får vi vänta med tålamod och bära vårt lidande med uthållig väntan. Det är därför Paulus manar oss till uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 3 är det Svenska folkbibelns översättning. Hebreerbrevets författare skriver: Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 36-39. Och parallellstället Habakkuk kapitel 2, vers 3. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, skriver Paulus i Romarbrevet 8 och 27 enligt 1917 års översättning. Herre, du utrannsakar mig och känner mig, skriver psalmisten i psalm 139. Och vidare: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 23 och 24. Det är ju Gud som utrannsakar hjärtan och njurar. Profeten Jeremia skriver i det 17 kapitlets 10 vers: Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jeremia kapitel 17 vers 10. Egentligen vet jag inte varför det står så. För Herren Gud vet ju allt och behöver väl, som jag ser det, inte rannsaka varken hjärta eller njurar för att få reda på någonting. Kanske är det förmaningsord för att du och jag ska förstå att Gud känner till allt om oss, både våra yttre och våra inre förhållanden. Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det. Andra krönikeboken, kapitel 16 och vers 9. Ingenting är okänt för vår Gud. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Herren Gud är upphöjd över allt som kan nämnas. Alltså över allt som har ett namn. Det är verkligen någonting att lita på. När Johannes hade förvisats från den stora staden Efesus ut till ön Patmos för att som fånge hugga sten, så kom han på Herrens dag i anden, står det. Jesus visade sig för honom och lät honom se in i framtiden. Johannes ser då lammet inför tronen och får höra allt skapat sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. Han skriver: allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken, kapitel 5 och vers 13. Det är underbart att veta att din och min Gud och frälsare sitter på tronen och håller allt sammans i sin hand. Om du vill vara med på den dagen är du välkommen till Jesus idag med den tro du har. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus, Guds dom över synden och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig om inte mer än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som, precis som oss, inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och det ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och det ska inte mer behöva frukta eller förskräckas, och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakarja, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren sin Gud, och Gud vill frälsa dem precis som han frälser oss genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter. Det vill säga, inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av både judar och hedningar, och inympade oss på Abraham genom tron. Om Gud både kunde och ville göra det, så är det realistiskt att konstatera att han vill ta de naturliga grenarna och inympa dem igen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull.
men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender, det vill säga så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen genom tron, istället för att nås av den religion som söker rättfärdighet genom lagen. Så när det gäller evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender. Men när det gäller utkårelsen, så omfattar Guds utkårelse i Kristus hela världen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. De naturliga grenarna ska Gud inympa igen. Så när det gäller utkårelsen så är Israel älskade av Gud för fädernas skull. Det vill säga på grund av det löfte Gud givit Abraham. Så när det gäller utkårelsen är vi lika. Av nåd blev vi hedningar inympade på det sanna trädet. Och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan. Och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen. Och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna. För de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 10 står det: den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Saltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I Danska Bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud! Andra Korinterbrevet 8, vers 9 säger: ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla
som åkallar honom. Och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet. När våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O djup av vishet hos Gud. O djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: när Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du som inte Gud har gett dig? I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill. När det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss: hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är: hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren. För han öser alltid tillbaka. Och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor, och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka, så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Romarbrevet kapitel 9, vers 18 och handlar om att Gud förhärdar vem han vill och är barmhärtig mot vem han vill. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med mitt hjärtas bön om vägledning och hjälp, så att allt blir förmedlat efter din vilja. Herre, jag ber att den helige Ande följer ditt ord med kraft och välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibeltexten handlar alltså om Guds rätt att själv välja hur han vill göra. Paulus ger oss ett exempel när han skriver om Rebecka som fick två söner med Isak. Men innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet, står det. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Romarbrevet kapitel 9, verserna 11 och 12 till 21. Rebecka fick alltså två söner med Isak. Jakob, som blev stamfader för Israels folk, var den av Gud mest älskade. Esau, som blev stamfader för edomiterna i Edom sydost om Palestina mellan Döda havet och Akabaviken, han var den mindre älskade av de båda. Jag vet att det står i den svenska översättningen att Gud hatade Esau, men ordet för hata kan också översättas med avsky och kan till och med tolkas som den mindre älskade. Hur som helst så berodde Guds beslut att välja Jakob innan han ens var född givetvis på att han i förväg visste hur det skulle gå och hur framtiden skulle bli. Jag antar att du har lagt märke till Guds svar till Rebecka när hon frågade Herren varför de båda barnen i hennes liv bråkade så med varandra. Han sa: två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Första Mosebok kapitel 25 och vers 23. Gud gör alltid rätt, och om han inte haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel idag. Du och jag måste försöka förstå att Guds barmhärtighet inte hänger ihop med våra mänskliga motiv eller ansträngningar. Nej, Guds barmhärtighet beror bara på Guds egen vilja och på hans eget beslut av nåd. Jag tror, uppriktigt sagt, att människan alltid får en bättre behandling av Gud än hon förtjänar, därför att Guds barmhärtighet är näst intill gränslös. Sanningen är ju att alla människor är förlorade och hjälplösa syndare utan någon som helst möjlighet att i egen kraft eller förmåga ändra på den saken. Om inte Gud i sin stora barmhärtighet hade bevisat oss nåd, så hade det varit ute med oss för evigt. Och det beror både på arvssynden efter vår stamfar Adam och på våra egna synder. Vi hedningar står ju inte under Mose lag, men Gud har skapat en ny väg och genom evangeliet gett oss allesamman en vägvisning till sitt himmelska rike av nåd och genom tro på Jesus Kristus. Säger vi nej till den gåvan och vägrar tro, så syndar vi genom att inte ta emot honom, och vår synd är då otro. De som aldrig hört evangeliets budskap och aldrig heller kommer att få höra det innan de går ur tiden, har alla en egen samvetslag att följa. Enligt Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 2 och 22. Personligen tror jag att barn och andra som av olika anledningar saknar förmågan att förstå och ta till sig Guds frälsningsbudskap har en egen gräddfil till himlen. Gud kommer aldrig att låta någon enda människa gå förlorad som följt de regler han har satt upp, eftersom han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i Första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4. Men om människorna inte själva vill tro, så förpassar de sig själva genom sin otro till den plats som är beredd för de otrogna, den brinnande sjön. Det är en plats som aldrig har varit avsedd för någon annan än Guds fiender, Satan och de som följer honom. Johannes fick i sin uppenbarelse, som skildras i Bibelns sista bok, se in i framtiden, och den slutliga domen beskriver han så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bibeln talar också om uppryckandet, alltså de troendes möte med Herren Jesus på himlens skyar. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara, står det i Matteus kapitel 24 och vers 27. Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om detta. Så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat eller dött, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade eller döda. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 13-18, enligt Svenska folkbibeln. Observera att man ska inte blanda ihop uppryckandet med den första uppståndelsen från de döda, som sker först efter tusenårsrikets slut. Om tusenårsriket och den första uppståndelsen skriver Johannes i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda, alltså de icke-troende, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Vad är den andra döden? Jo, om det står det i samma kapitels sista verser, som handlar om den yttersta domen, så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön som brinner av eld och svavel. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15 och kapitel 21, vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Den som inte var skriven i livets bok kastades i eldsjön, läste vi. Det är alltså inte de som har gjort fel under sitt liv eller de som har gjort något ont. Många som har varit snälla och gjort gott hamnar också där. Va? Hur går det ihop? Var står det i skriften? Vilka är det som hamnar i eldsjön? Jo, det är de som inte är uppskrivna i livets bok. Och vilka är det då? Jo, det är de som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta, trott på hans uppståndelse från de döda och bekänt honom som sin Herre. Allt enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Det är de som alltså inte har accepterat Guds gåva till evigt liv genom att tro på Jesus Kristus. Som jag sagt så många gånger tidigare, handlar det inte om att vara god, göra goda gärningar och följa Guds bud in till minsta prick. Johannes talar om dem så här: de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Gud har alltså förbehållit sig själv rätten att bestämma reglerna för vem som ska skrivas in i livets bok och komma in i hans himmel, och vem som inte ska det. Gud sa till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Romarbrevet kapitel 9 och verserna 15-18 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

First Aid Kit med låten Blue. Bandet Guitars 60 bildades 1967 och har sedan dess The Shadows, The Spotniks och The Ventures som förebilder. Här hör vi dem i Petit Fleur med Tommy Karlsson på lead guitar.

Hillbilly Five i Oklahoma Hills. Kräftor hör som bekant augusti till, men i sällskap med Lena Philipsson så blir det månsken i augusti.

Kalle Julabo bjöd på midnattssol över Pajala och därefter hörde vi Kalle Grönstedts kapell i månsken över Ångermanälven. Nu en stillsam beguin med Rolands kvartett, They Say It's Wonderful.

0: Och nu en hälsning från Sverigevännen Doug Sam till Freddy Fender. Wasted Days and Wasted Nights.
1: Freddy Fender, this is for you, wherever you are.

en egen mycket stillsam och förtegen liten lavmask. Med den tillsammans trivs jag bättre än med någon annan lavmask. Tiden låter vi gärna gå. Vi hör klockan slå. Både 12, 1 och 2 bara slå på. Att tid är pengar glömmer vi i våra sängar, kära lamas. Må andra jäkta efter lyckan nå och fäkta, låt

att lite pengar glömmer vi i våra sängar, kära Lamas. Må andra jäkta efter lyckan nå och fäkta, låt oss somna om. Ja, så tänker jag när i ottan jag måste stiga upp. Men sen för Lamas drömmar

Latmask Idyll, en duett med Charlie Norman och Roffe Berg. När jag ändå har Charlie i hårkonst har jag lagt på Boggy 68.

0: Kära vänner, det är en stor ära för mig att få presentera ett kulturellt inslag i vårt musikliv. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna.
1: Nej men, se, inte Hans Olof, Elsas grabben från Stora Tun.
2: Jo du, hörde jag fundra först, men nu ser jag ju att det är Selmas pojken från Hammerbacken. God dag på dig, Karl-Erik Albert.
1: Ja, god dagen själv du, Hans Olof. Det var roligt att rocka på en riktig masistan.
2: Ja, riktig är man följt, så nog har hon rätt all. Ho, Busk Barbro Svensson, hon säger att vi var äkta.
1: Ja, inte vi som Dala hästarna som vi tillverkade i Japan inte.
2: Nej, hörde jag ser att du har hjulet på maskin med det.
1: Jo, mensan du. Och jag ser att du har med dig blåsröret.
2: Jo.
3: Men jag tycker du ser lite blek och ämlig ut, Hans Olof.
2: Ja, här sitter i sin missummen.
3: Ja, så blev det sen.
2: Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för turisterna. Du vet, så på midsommarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60 festplatser.
1: Jag får ju spela så knätofsarna kruller sig.
2: Ja, här känner på, här gör det. Men hörru, nog är väl våran kulturmusik bra mycket bättre än det moderna. Nu ska det bara vara sån där kåkakå.
1: Ja, vad sa du?
2: Ja, trios med show, du vet. Hörde, inte skräp det spelman som måste ta två till hjälp. Inte det, Karl-Erik Albert?
1: Jag håller med dig, Hans Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skrälldus med folk bakom ryggen och kallar det för Sveriges största dansorkester.
2: Alltså, du följer med så pass i alla fall.
1: Ja, jag lyssnar ju ibland till sinnade rykten.
2: Jaha, du. Hörde, du, nu tycker jag är dags att rens lufta och blöksta med rede hambomölja.
1: I hambomölja? Nej, vi tjonger väl i med en schottis. Du minns den där som vi alltid dansar i Stora Tuna?
2: Ja. Är det F-ljudet det?
1: Jo, det skulle väl vara det. Fyra nerifrån.

0: du Karl-Erik Albert i våran släkt. Vimlar det av Skansen objekt.
1: Ja, du Hans-Olof, på vår gård där har vi det höla som Gustav Vasa låg i.
0: Vi är fotboll nu, har inget allsvensk lag.

drist upp till dalen oss i kyrktornets topp. Och en turist, man skörtar upp, köp som en souvenir en handmålad köp. Och en Grängesberg som går upp i tupp. Se Rune Lindström i ett gult polkahår och strax in till kyrkrodda gå. Och engagera sin artistnamn som bär. Det du är tistbar som ni.

0: Jo, där hör du.
1: Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vadmar i rösten.
2: Ja, det ska jag säga det, statsgänta. Det här är tongångar som sätter sig som klipulver i benen.
3: Jo, du. Och takten där hemma, den stampar vi så vi gropar efter.

två måsar i stan med Charlie Norman och Pertti Wickman och emellanåt även Lill-Babs. Och nu naturligtvis ska vi lämna plats åt Pertti Wickmans orkester. Låten heter Jungle Drums.

Ja, då har vi hört både Charlie Norman och Pötte Wickman. Då har vi bara Lill-Babs kvar. Ni som var med och såg tv-serien High Chaparral på 60-talet minns säkert Manolito, som fick tonårstjejernas hjärtan att klappa lite snabbare. Tore Skogman passade på att rida på den populära serien och skrev låten Manolito, som också hamnade på Svensktoppen 1968 med Lill-Babs.

Manolito med Lill-Babs. Ja, då blir ju steget till Lasse Berghagen inte så stort. Här hör vi honom i En sån underbar söndag.

Ja, tiden rinner iväg. Även en underbar söndag med Lasse Berghagen. Dags att tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson och önskar er en fortsatt skön förmiddag. Till tonerna från Nisse Hellberg och Peps Persson. Herr Blues hälsar på.

Gammaldans hör sommaren till och här hörde vi Lill-Babs i Barbro Öhmans vals och därefter Ted Gärdestad med Ge en sol. Bob Marley står i tur med Stop That Train och därefter blir det sommardans med Hasse Andersson.

Sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, sommaren kan man uppleva på många sätt, oavsett den är lång eller kort. Svante Thuresson minns i vart fall sommaren 66 i Stockholm.

Svante Thuresson, Sommar i Stockholm. Och den påminner om en klassiker som under årens lopp har spelats i åtskilliga sammanhang.

0: Summer in the City med Loving Spoonful. Dags att få träffa Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt i en duett skriven av Lasse Dahlqvist.
1: Nu kommer han!
2: Gitarra!
1: Andersson!

0: Ett sånt här mottagande har jag inte fått sen jag var musikalartist på Broadway. Jag spelar på världens minsta munnagiga. Ett munspel i varje mungipa. I den vänstra gipan spelar jag under det lilla äppelträdet. Och i den högra spelar jag plommonhas vals. Och så spattar jag ut kärnorna i mitten. Jag heter Andersson.
1: Var Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en ny karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till Erik Andersson.

0: där och dansa stepp. Och av mig fick käppen sin berömda käpp.
1: Oh, what a big, big boy. Varför gifter inte Greta Garbo sig?
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta mig och hår sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
1: Så?
0: Själv jag smidde planerna till varje gangsterkupp.
1: Oj!
0: Och vid sista valen här i USA sa Roosevelt, take it, jag sa nej. Om du inte klarar det så ring till mig.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Ja, så blir Andersson.
1: Bara Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går så lätt. Till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Jo, Erik Andersson, you know. I Columbus spår gjorde snart för år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Vi har själv byggt alla bilar på akkord. Kan han rent av in i Henry Ford?
0: Han fick aldrig leka upp på våran gård.
1: Oh, what a big, big boy. Alla rödskinn flydde inför er attack. Ja, ni liknar faktiskt Texas Jack.
0: Han var min elev i Oklahoma Crack.
1: Oh, what a big, big boy. Har ni läst Jack Londons verk?
0: Ja, till dem stod jag modell.
1: Så, kanske var det ni som höll en pall åt Wilhelm Tell.
0: No, med Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom, Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska sköj, you know.
2: Oh, what a big, big, oh, what a big, big, oh, what a big, big boy.
1: Hey!

0: Nerverna tränger vi oss.
1: Jaha, smockfullt som vanligt ikväll.
0: Ja, visst.
1: För några öron så slår man sig loss till fågelens kapell.
0: Ja, lilla Claes.
1: Men den moderna, den kilar vi fri.
0: Nej, varför det?
1: Swingen är ingenting alls.
0: Men jag tror du gillar så.
1: Ja, men här på folkrätten man svänger sig i en svävande, sjungande vall. Här kom,
0: lilla vän.

0: håller med dig.
1: Ja, du gillar mig den nästa. Jag har poletter kvar. Det är säkert. Ja. Se där, dansar Filip på hans grej.
0: Vad är med det nu då?
1: Vida från Hagen.
0: Ja. Precis, och analerna nära inte sig. Liksom en klistrad tapet.
1: Ja, precis.
0: Filip i full uniform ligger i.
1: Alltså, han fick permission.
0: Jajamensan. Och Vida, hon blundar och seglar som vi. Med Bohus bataljon. Här vi lever.
1: Hallå, Vida.

Thomas von Brunsen och Sonja Heidenbratt i Kom lilla ska vi segla. Och Evert Åb ska få avsluta dagens program med solig morgon. Med den vill jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Jag heter Roine Nilsson.

Om du är en bra polis, då vet du vad du vill, va? Vill du kanske inte att allt går rättvist till, va? Då vill vi ju detsamma, och då är ju saken klar. Vi vill att det ska vara lag och ordning åt en var. Falla rulla mig. Men om du följer lagen så finner du rätt snart att sånt är konstigt vridet och inte riktigt klart. För vem är lagen skriven, och skriven utav vem? Jag

Då får man gå på krogen och dricka ädelt vin. Men går man på snedtorget och säljer lite tjack, så blir man haffad för ett gram och får ett halvår back. Faldarullande. Du tjänar inga stålare, du har ett taskigt knog. Men det är du inte ensam om, det förstår du nog. Så lever nästan alla i Sveriges långa land. På vilken sida står du? Det frågar man sig ibland.

på kåken någon gång så fattar du vad jag sa. För om man har suttit på kåken någon gång så ändrar man på sin stil och kanske rånar en banksalong och tar sig en liten sil. Faderullande. Men du står i vakt för en ambassadör och visar din trofasthet och föser bort folk som det var djur med dina kravallstaket. Fast det kanske inte är konstigt det där att din hjärna gått överstyr. Du ser bara brott på gatorna och så köper du hemlektyr. Faderullande. Sista versen. Men ifall du vore den kar du är så gjorde du väl som så att nästa gång någon Gestapo-gris har fått någon att danka på så sätter du dit en jävel med nummer och med kontroll. Sen får du väl byta yrke, men vad spelar det

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Drömmen min gjorde nog susen. Plötsligt så blinkade ljusen. Lyft på din lur, här är busen.

Hej där, det här är Lasse Bygdén som hälsar er välkomna till programmet My Kind of Country, och det kommer från Countrykanalen Sweden. Dagens program kommer att handla om Anderson. Ja, faktiskt hela programmet kommer att bestå av låtar med någon som heter Anderson. Det finns ju några inom country med det svenskt klingande namnet. Att två av dem dessutom tillhör countryhistoriens stora låtskrivare gör ju det lite extra intressant. Och jag kan också passa på att nämna nu att i mina program hädanefter så tänker jag ha med något som heter Veckans singel som stående inslag, där jag väljer ut någon gammal goding. Och vad passar väl bättre än att i det här programmet välja ut Liz Andersons allra första utgivna singel som Veckans singel. Go now, pay later.

Det var 1966 som den här singeln med Liz Anderson gavs ut på RCA. Go Now, Pay Later. Det var låten på A-sidan och vi ska lyssna på B-sidan också. Men först lite kort bara om Liz Anderson. Född 1927, mest känd kanske som mamma till Lynn Anderson. Men faktum är att hon har skrivit många låtar som blivit hits för andra artister. Och jag återkommer till det strax. Nu tar vi B-sidan på den här singeln. The Bottle Turned Into a Blonde.

Liz Anderson och The Bottle Turned Into a Blonde, och den singeln tog sig in bland topp 25 på countrylistan. Som jag sa nyss så har Liz Anderson skrivit en hel del hitlåtar åt andra artister, och den här tillhör nog en av de mest kända.

my friends are gonna be strangers, alltså med låtskriverskan själv, Liz Anderson. Men den är ju mest känd med Merle Haggard, och det blev ju hans första topp 10 hit 1965. Även en annan låt med Merle Haggard har hon skrivit, I'm a Lonesome Fugitive. Andra kända låtar av henne är till exempel Just Between the Two of Us och Be Quiet Mind. Och även den här duetten vi ska höra nu med dottern Lynn Anderson har hon skrivit, Mother May I.

Mother May I med mor och dotter Anderson, alltså Liz och Lynn. Inte helt enkelt att skilja rösterna åt, eller hur? Lynn Anderson, hon fick ju ett dunder och brak genombrott 1970 med låten Rose Garden, och den har väl knappast någon missat. Men vi ska inte lyssna på den i det här programmet, utan vi tar ett par andra av hennes låtar från tiden innan hon slog igenom. Och först så blir det en liten ridtur. Ride, ride, ride.

Det här var Ride Ride Ride, en av Lynn Andersons första singlar på skivbolaget Chart Records från 1966. Och programmet som ni lyssnar på nu heter My Kind of Country, och idag så handlar det om Anderson, och det var ju som sagt Lynn Anderson vi hörde, och vi fortsätter med ett par låtar till med henne. Närmast så kommer hon här med en bekännelse, Big Girls Don't Cry.

Även Big Girls Don't Cry är skriven av Liz Anderson, och Lynn Anderson hade vissa framgångar med den på singellistan 1968, och det hade hon även med nästa låt, och även den är skriven av mamma Liz Anderson. Flattery Will Get You Everywhere.

Flattery Will Get You Everywhere med Lynn Anderson. Och några år senare så fick hon skivkontrakt med det stora bolaget Columbia, och det var alltså då hon fick sin jättehit Rose Garden, och hon producerades då av sin dåvarande man, låtskrivaren Glenn Sutton. Och på tal om låtskrivare, här kommer en till sådan, en Anderson förstås, som är pappa till en hel radda countrylåtar under många, många år. Bill Anderson är det förstås jag pratar om, och här en tidig låt med honom från 1959, 99.

0: Ja, av bara farten så slängde jag på en till utav Bill Andersons tidiga kompositioner, Walk Out Backwards, och den är inspelad den 7 september 1960, och dessförinnan var det 99 vi hörde, och även den förstås skriven av honom själv. Whispering Bill kallas ju ofta Bill Anderson, och det är tack vare sin softade sångstil, och lite grann av det får vi smakprov i The Guitar Song som han här framför tillsammans med Jamie Johnson.
1: I'm just an old guitar in a pawn shop down on the corner, and I'm waiting for somebody to come by and play me now and then. My strings are kind of rusty and I'm a little dusty, but you'd be too if you'd been where I've been. I did some shows with Haggard

Bill Anderson och Jamie Johnson i The Guitar Song. En fascinerande historia, eller hur? Och strax så fortsätter vi med fler stories här i programmet My Kind of Country. Lasse Wigdén heter jag, som nu fortsätter på temat countryartister med namnet Anderson. Och nästa Anderson, han heter John i förnamn, och jag låter honom börja med Light at the End of the Tunnel.

Light at the end of the tunnel och John Anderson, en härlig sångare. Och låten, den är för övrigt skriven av Keith Whitley och Don Cook. Och John Anderson, han hade sina största framgångar under 80- och 90-talet med flera listettor och många topp 10-placeringar. 1993 till exempel så nådde den här låten topp 3 på singellistan, I've Got It Made.

John Anderson och I've Got It Made, och det är väl en passande titel med tanke på att han hösten 2014 blev invald in Nashville Songwriters Hall of Fame. Och här ska vi nu ta och höra på ett exempel på en av hans egna låtar, I Hope Things Aren't Like This Tomorrow.

I hope things aren't like this tomorrow. Och det kan man ju önska ibland. Det var John Anderson vi hörde här. Den sista Anderson vi ska lyssna på i dagens My Kind of Country, hon heter Sharon Anderson och henne är det väl knappast någon som känner till. Hon kommer från Kanada, Edmonton i Alberta närmare bestämt, och här ska vi höra henne i Coming Down with a Heartache.

Coming Down with a Heartache med Sharon Anderson, och vi tar väl och avslutar dagens program med ännu en låt med henne. För några program sen så spelade jag ju en låt som heter Texas Moon, och nu får Sharon Anderson berätta att det finns en Tennessee Moon också.

Sharon Anderson och Tennessee Moon. Det fick avsluta den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Lasse Bygdén heter jag, som idag har presenterat några countryartister med namnet Anderson. Hej då!

Han är med nu på program så kan vi ta bussen. Ta det lugnt. Jag tog bussen till Höllaröd. För vad bjuder de på bier och bröd? Här råder ingen nöd. Här finns det mesta i

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxi som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Packa väskan igen med Lasse Stefans som sedan drog till Huaröd. Från Lasse Stefans i Kristianstad till Osby och Visex. Som här spelar upp till nästa dans med sin version av Kikis bra vibrationer. Och det här är bara början.

Dansbandet Trastes bjuder nu på lugnare tongångar i låtarna Mitt gamla piano och Charlie Chaplins odödliga smile.

Då har det blivit dags att presentera dagens gäst från Norge, Ole Ivers. Och de börjar med Blueberry Hill.

Your Mama Don't Dance med Ole Ivars från Norge. Dansbandet Blender hör hemma i Vadstena och har som de flesta en riklig repertoar. De öppnade med vinnarlåten från Eurovision Song Contest 1987, Johnny Logans Hold Me Now, och buggar sedan loss i Wait a Minute.

Chiquita är som bekant inte bara ett bananmärke utan också namnet på ett dansband från Alingsås med välsmakande musik. Sagt och gjort heter första låten.

Chiquita med längst bak i min buss. Så långt kommer dock inte Arvingarna. Kasper Jannebrink missar nämligen bussen. Och hur det gick till hör vi i låten Jag drar iväg. För att senare tillsammans med bandet känna sig som en kung i stan.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finns Paul Simon, Mary Wilson i The Supremes och Rod Stewart.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

My Heart Belongs to Daddy med Marilyn Monroe och skriven av Cole Porter till musikalen Leave It to Me som hade premiär den 9 november 1938. Men Marilyns version var med i filmen Let's Make Love från 1960 där hon också hade den kvinnliga huvudrollen som Lolita. Den manliga huvudrollen innehades av Yves Montand.

Justin Hopkins, These Are My Friends. Nästa låt har jag hämtat från albumet Graceland som släpptes i augusti 1986 och producerat av Paul Simon. Titelspåret är inspelat live i Sydafrika och skrivet av honom själv.

Graceland av och med Paul Simon, inspelad live i Sydafrika 1986. Albumet toppade den brittiska albumlistan i 8 veckor och fick 2 amerikanska Grammyspriser, dels för årets bästa album och dels för årets bästa låt. Och Paul leder oss osökt till radarparet Simon & Garfunkel. Här ett smakprov på deras musikalitet och stämsång.

0: Vi har lyssnat till Rod Stewart i Love Me or Leave Me och Shirley Bassey's version av Banana Boat Song. Intresset för detektivromaner och dito filmer är dokumenterat stort i Sverige och har så varit i decennier. En populär och omfångsrik deckarbokserie var Manhattan som startade 1952 av Wahlströms bokförlag. Flera av utgåvorna kunde man också se på film och tv. Vi ska lyssna på en filmsekvens som kanske kan leda till författarens namn.
1: I'm Mike Cameron, I'm a private investigator.
2: I don't have anybody. I mean, I'm out in the open, I'm all alone. I want you to help me. I want you to keep me alive.
1: I'm warning you, just don't go off half-cocked. Fully cocked, believe me, counselor.
2: Oh, you must be Mike Hammer.
1: Right, and you're,
2: Ready when you are.
1: They're my business, they don't get medals for good tries.
0: I'm Mike Hammer, private investigator. Leder oss till författaren Mike Spillanes rollfigur, Mike Hammer, vars inflytande var stort hos läsarna inte bara i Sverige utan även utomlands. Flera av böckerna blev också filmatiserade. Sekvensen vi hörde fanns med i en av programmen i tv-serien Michael Spillanes Mike Hammer 1958. Och soundtracket känns igen.

Harlem Nocturne med Earl Bostick, soundtracket till tv-serien om privatdetektiven Mike Hammer. Nästa inslag blir en duett med Paul McCartney och Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Formula for Love med Nina och Fredrik och Lou Armstrong som gästartist. Michael Bublé står i tur med Crazy Love.

Dags för dagens sista gäst, The Carpenters och Sweet Sweet Smile. Och med ett leende stänger vi Café Nostalgi för idag och hälsar er välkomna tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

mina glasar luktar. Utöver det hör törstar som en hör. Jag har suttit på bättre hak än du någonsin drömt om.

liksom slutet för världen. Är man blyg blir man aldrig tjust. Förlåt, det var ett skämt. Jag har sett vad som finns att se av den världsliga flärden.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Predikanten Moody berättade om en man som sa att han gärna kunde tänka sig att komma till Jesus. Men han kände sig fastkedjad och kunde inte bryta sig ur kedjorna. Han sa till honom, men kära du, varför kommer du inte med kedjor och allt? Mannen svarade, det har jag aldrig tänkt på. Därefter kom han som han var och Kristus krossade alla bojor. Många människor tänker att de ska bli kristna i framtiden. Det passar inte nu. Några saker måste göras först och vissa villkor måste vara uppfyllda. Detta utsätter dem för fara, för de glömmer att Bibeln talar om en nådetid, en bra tid att bli en kristen. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag.

Du är välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar finnas med på den här kanalen, det här programmet. Och alla ni som kanske har kommit med lite senare. Vi brukar ju göra så här att vi låter ryktet gå. Så du som brukar lyssna har säkert berättat för några du känner och sen går det vidare. Och på så sätt så får vi ett antal lyssnare. För de som tycker om den här typen av program. Jag började det här programmet 2004 och jag kände då att jag ville ha ett radioprogram för människor som kanske har lite funderingar om evigheten, om andliga frågor, om livet i allmänhet och så vidare. Och delat med mig lite grann av de erfarenheter som jag har. Innan vi börjar så hade jag tänkt att vi skulle lyssna till Sara Brightman.

sjöng för oss. Och den här sången eller melodin, den heter Nella Fantasia. Och det betyder på svenska i fantasin. Och jag hade nog tänkt att tala lite grann om fantasi. Kanske du reagerar lite grann på detta ordet, att fantasi blir något som inte passar in i det här programmet. Men har du tänkt att stänga av radion så gör inte det. Utan jag har fått lite grann som jag vill dela med mig som handlar just om fantasi. Människans medvetande, det är ju en ganska knepig sak egentligen. Någon har sagt så här att jag vet att jag finns till, därför lever jag. Och det finns många variationer på just det temat. Men den verkligheten som vi människor lever i, den kan ju bestå utav uppenbara upplevelser. Om vi åker ut på vägen och kör i trafiken så ser vi ju bilar. Vi ser människor som är ute och går. Vi ser kanske till och med ett och annat djur. Och alla dessa levande varelser, de har ju sin verklighet. Och det som är lite märkligt är ju att alla dessa människor som vi möter ute i trafiken eller i livet, de har sin verklighet. Jag har mött människor som har en svår verklighet, som till och med är jagade utav andra människor och är tvungna att gömma sig. Och det måste vara jobbigt att leva ett liv i rädsla och fruktan för att någon ska komma och förstöra livet för en. Men sådan är verkligheten för en del människor. Andra människor har det kanske ganska dåligt ställt. Och de drömmer och fantiserar om vad de skulle göra om de hade pengar. Jan Malmsjö sjunger ju i, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men något med skorsten eller sotare. Han sjunger om jag hade pengar. Och så fantiserar han om hur det är att ha pengar. Och det är ju faktiskt så att du och jag, vi har drömmar. Vi har längtan till någonting annat. Och vi kanske kan i vår fantasi föreställa oss sådant som vi skulle vilja uppleva. Jag brukar tala om barn ibland och jag vill också göra det i detta programmet. Det är så underbart med barn för de har fantasi. De är omedelbara. De kan hitta en träpinne. Och den träpinnen, den kan bli precis vad som helst i fantasin. Och jag vet att jag, när jag var liten så lekte jag med en kompis som heter Ronny. Han bodde mitt över gatan och på den tiden fanns det ju inga dataspel och sånt utan det fanns ju, det som fanns det fanns och det fick man leka med så att säga. Men jag vet att vi några gånger i hans kök så tog vi köksstolarna och så satte vi dem i rad helt enkelt och då hade vi ett tåg. Och jag minns hur jag tyckte att detta var en verklighet, att jag hade ett tåg att köra. Och så turades vi om att köra loket som var den första stolen då. Och så var de andra passagerare. Vi var också ute och lekte. På den tiden så var det inte så kanske noggrant med att föräldrarna hade uppsikt över sina barn. Utan jag tror inte mina föräldrar och inte hans heller för den delen hade någon god kontroll över var vi befann oss någonstans. Och det var kanske tur det för att vi var ofta nere i den djupa dalen där ån rann. Och vi var ofta vid en stor damm med mycket vatten i. Och det är väl en Guds nåd att vi lever kanske. Men i alla fall så fanns det mycket att göra där i den här dalen med grenar och kvistar och bygga hyddor och göra båtar som flöt iväg på ån och så vidare. Jag tror att barn är lika den ursprungsbild som Gud hade för människan. Han ville att vi skulle ha fantasi. Och då kan man undra varför ville han det? Jo, om man har en god fantasi, då har man förmågan att tänka på någonting som att det finns här och nu, även om inte det gör det. Alltså man kan tänka sig till någonting som inte finns. Man kan tänka sig till någonting som inte finns här just nu.
man kan tänka sig till

och fantiserar sig till hur det vore om jag vore där eller hade det och det. Och jag tror att fantasin faktiskt är en gudagåva. Jag tror att väldigt många människor som är troende idag, om de inte hade haft en fantasi från början och kunnat tänka sig någonting som verkar väldigt konstigt. För kristendomen och många andra religioner, om man bara ser det rent vetenskapligt, så är det ju väldigt märkligt. Människor som genomgår underverk, det finns en himmel dit vi kommer när vi dör. Och det finns många sådana här saker som vi kristna talar om som inte stämmer med den mänskliga logiken och den mänskliga vetenskapen. Och därför kan det vara bra att ha den här språngbrädan som kallas för fantasi. Det blir en gåva faktiskt, och det blir också en drivkraft att uppleva det man skulle vilja uppleva. Barn, de är närvarande hela tiden. De lever i nuet. De vet att de finns. De vet att de är självklara. De vet att de är värdefulla. Inte så där kanske medvetet, utan de tar bara för givet att jag är en levande varelse. Och jag vill ha det och jag behöver det. Jag har barnbarn. Jag hade besök av en liten dotterdotter häromdagen. Och hon sitter ju inte där i sin stol och funderar på om hon ska få mat eller om hon ska få en ny blöja. Utan för henne är allting självklart. Och de är helt underbara, de här barnen. För när man tittar in i deras ögon så ser man den här självklarheten. De har förtroendet kvar för sina föräldrar.

Det här var inspelat av Karina och Urban Ringbäck och låten heter Där barnen är. Och jag tyckte den passade så bra när vi talar om det här med fantasi. Då kan man ju fråga sig lite vetenskapligt då, vad är fantasi egentligen? Och fantasi, det är en förmåga som gör att du och jag kan skapa inre bilder. När man går på kurser idag och försöker att lära sig olika saker, kanske det här med framåtanda, att bli bättre, att bli duktigare. Jag som har varit säljare i många år, jag har gått många sådana här kurser. Och då skapar man alltså inre bilder för att bli en bättre säljare. Och det börjar ju någonstans i fantasin. För att det har ju ännu inte hänt. Utan man fick då se sig själv som en bättre säljare. Som en trevlig man i mitt fall. Och skapa de här inre bilderna som en framgångsrik säljare. Och jag kan nog säga utan att skämmas att jag har varit det i väldigt många år. Det är inte så att alla år har varit bra, men väldigt många år har varit väldigt bra. Och jag har haft en stor hjälp av att kanske skapa de här inre bilderna. Därför att från början så har jag varit en ganska tillbakadragen och blyg kille. Men har lärt mig då att ta mig fram. Sen har jag ju jobbat som pastor i ett antal år. Och det är samma sak där, att där förväntas det utav mig att jag ska vara någon. Någon att lita på. Någon att lyssna på. Någon att ty sig till och så vidare. Fantasi, det är också känslor och föreställningar. Inom oss så kan vi alltså känna saker. Jag vet inte hur den du är, men jag är en ganska känslig person. Och jag kan känna saker bara jag möter en annan person. Och jag kan känna saker bara jag ser en situation, så skapas det känslor i mitt inre. Och jag kan inte säga att detta är så att säga vetenskap. Utan jag vet bara inom mig själv att här är någonting som är fel. Eller tvärtom, här är det någonting som känns väldigt bra. Och allt det där sker inom oss i ett enda ögonblick. Fantasin är ju psykets arbete som hjälper oss att skapa dessa bilder. Som hjälper oss att skapa dessa förutsättningar. Om du känner att du är i en situation där du är kanske inträngd, du kanske är bortglömd, du kanske är förpassad till ett ställe dit du inte vill vara, så kan du i ditt inre börja skapa bilder av den du egentligen är. Jag har haft anledning, när jag har varit sjuk och utarbetad, så har jag haft anledning att följa rådet ifrån min läkare som sa att Olle, ta reda på vem du egentligen är. Och det var en ganska bra uppmaning att hitta sig själv helt enkelt. Och det gör man ju också inom sig själv. Kanske det börjar lite grann i fantasin. Att det behöver ju inte vara så att jag förväntas vara en god säljare. När jag egentligen vill göra någonting helt annat. I mitt fall så var det så att jag var en bra säljare. Men det är ju egentligen inte det jag har velat i mitt liv. Utan jag har velat prata med människor. Det här radioprogrammet är en frukt utav det inre arbetet som jag har haft inom mig. Jag vill gärna dela med mig av egna upplevelser. Av egen kunskap och sådant som jag tror kan vara till nytta för människor. Fantasin hjälper också till att ge mening åt upplevelserna som vi får. Hela tiden när vi lever, varje dag vi upplever, så ser vi saker, vi upplever saker. Och fantasin hjälper oss att förstå de här sakerna. Vi möter olika människor, vi ser olika händelser. Och hela tiden så lägger vi ett pussel för att förstå den verklighet som vi upplever. Och allting sker där inom oss. Nu är det ju så här att fantasin kan ju skena iväg med oss.
den kan ju bli felaktig, så man får ju vara lite grann försiktig givetvis. Men jag vill ändå påstå att fantasin är ett bra redskap för att klara av livet helt enkelt. Fantasin är också har också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Det är inte alltid så lätt att lära sig. Särskilt inte de senare åren. Jag vet inte hur du upplever det, men när datorerna kom, de här nya telefonerna kom och alla dessa dosor man får till tv och stereo och vad det är allt. Jag tror jag har 4 eller 5 dosor liggande på mitt vardagsrumsbord och de ska då användas på olika sätt. Så kan det ju vara så här att när man ser en knapp där på dosan så kan ju fantasin hjälpa till att prova. Så är det för mig i alla fall. Jag är inte så jätteduktig på att läsa bruksanvisningar. Där är vi ju lite olika. Utan jag ser knappen och jag fantiserar om att ja, den kanske är till det eller det. Och ja, i 90 fall av 100 så brukar det stämma faktiskt. När barn skapar fantasi så leker de på 2 nivåer. Dels använder de ett rollspel för att kunna agera ut vad de har skapat med sin fantasi. Jag vet inte vad du lekte när du var liten. I mitt fall så var det indian och cowboy. För det var lite det som var aktuellt på tv-rutan också då. Och mina kompisar och vi lekte detta dag ut och dag in väldigt ofta. Och det var inte så att vi höll oss till vår egen trädgård. Utan vi sprang hos grannarna och vi sprang i grannarnas uthus. Och ibland har jag tänkt att de här stackars grannarna, de hade ju ett väldigt, väldigt tålamod med oss. Som gapade och skrek och sköt hela dagarna. Och sen när vi var lite trötta så vet jag, vi hade en granne som jag inte ens vet vad han heter. En gammal farbror som, han var skallig och han var inte vacker, det kan jag inte säga. Men han och hans fru hade nog ett hjärta av guld, för att när de såg att vi var trötta efter all lek, då tog de fram saft och bullar till oss och bjöd oss i trädgården. Och det är sånt man aldrig glömmer. Och de kanske förstod att vi barn, vi hade fantasin och vi lekte detta, och det var någonting som var naturligt för oss just i den åldern. Den andra nivån, det är när barn leker en låtsaslek som om det vore en faktisk verklighet. Det gör man nog kanske när man har kommit upp lite grann i åren. Där man leker till exempel, du känner nog igen det här, mamma, pappa, barn. Även jag har gjort det och kanske du också har gjort det. Och då leker man någonting som ligger väldigt nära verkligheten då. Att man har en mamma, en pappa och några barn, och så brukar man få välja ut vem som ska vara mamma och vem som ska vara pappa och vem som ska vara barn, och så kanske man byter. Och så var det väl så kanske att det var en del som inte passade att vara barn, utan då fick den vara pappa. Och så vidare och så vidare. Men hela tiden så är det fantasin som gör ett arbete i barnets hjärna. Barn använder ofta berättelser och låtsaslekar för att utöva en fantasi, eller sin fantasi. Kanske du har suttit med din lilla barnbarn, eller ditt lilla barn, beroende på hur gammal du är, så har du suttit med en sagobok. Och kanske du har upplevt det som jag har upplevt, att de vill att man läser samma saga kväll efter kväll efter kväll. Och det är någonting i den här sagan som gör att barnet bara vill uppleva det här gång på gång. Jag tror faktiskt det här är väldigt nyttigt. Att lyssna till en saga, att lyssna till en berättelse. Det behöver ju inte vara en saga, det kan ju vara en verklig berättelse. Och kanske har du lyssnat till en riktigt god berättare som berättar om en resa eller om en händelse. Det finns ju människor som är så oerhört duktiga på att berätta någonting. Och när man sitter och lyssnar så ser man allt det här som händer. Man ser det framför sig i sin egen fantasi. Och på samma sätt är det för det lilla barnet, att de övar upp sin fantasi när de lyssnar till en saga.

själva tiden att stanna. För den som verkligen vill stå där still. Sagor kan faktiskt bli alldeles sanna. Lyssna nu bara, så här går

Vi lyssnade till Jan Malmsjö som sjöng Som en saga. Och jag tyckte den passade bra till det vi talar om. Du lyssnade till programmet Rätt liv och den här gången så talar vi om fantasin. Kanske ovanligt ämne för det här programmet, men fortsätt att lyssna så får vi se var vi landar någonstans. I fantasin skulle man kunna säga att det är platsen eller sinnet där vi möter allt. Det är en plats där det som vi rör vid, det som vi ser och hör, smälter samman till en bild. Och det gör att vi ser någonting inom oss. Fantasin är ju någonting som faktiskt berör oss hela tiden när vi är vakna. Och ibland så undrar jag om inte fantasin är igång när vi sover också. För ibland händer det saker i drömmarna. Och jag tror du håller med om det faktiskt. För att kunna återuppväcka det sinnet så behöver vi kanske försöka ha lite bättre fantasi. Att vi tränar oss helt enkelt. Att när vi ser en människa, du ser kanske en människa på en parkbänk eller du ser en människa i affären, så kan du på några sekunder skapa dig en fantasibild av den här människans situation. Det kanske inte är rätt, men det tränar dig att ta in intryck, kanske till och med återskapa andra och olika känslor. Det finns olika typer av fantasi. Den ena kallas för reproduktiv, alltså någonting som återskapar en känsla eller ett minne. Ibland kan du känna en doft. Och plötsligt när du känner den doften så får du en bild inom dig. Jag tror du känner igen det. Du kan också se någonting på TV. En bild ifrån en strand eller någonting. Och plötsligt så kommer du ihåg att för några år sedan så var du på den stranden. En annan typ av fantasi, det är den som kallas för produktiv eller skapande fantasi. De stora uppfinnarna i vår värld som har funnits för oss och finns nu, de har en produktiv fantasi. De kan alltså sitta och tänka och få fram olika typer utav nya lösningar, nya produkter, nya kanske miljöbesparande produkter. Och idag så sitter vi och kör i bilar precis som att det vore den mest självklara sak i världen. Men gå tillbaka 150-200 år, så var ju ordet bil inte ens uppfunnit, utan då var det ju häst och vagn i bästa fall. Men idag sätter vi oss och vrider om en nyckel, och som i mitt fall då, jag behöver inte ens växla, utan jag trycker ner gasen och så drar bilen iväg. Och så kan man förflytta sig från punkt A till punkt B på ganska snabb tid. En tredje variant av fantasin kallas för konstruktiv fantasi. Och det är att när man börjar att använda bilderna som man ser, när man känner produktlösningarna och när man känner att det här går faktiskt att göra en verklighet utav. Det är då som de här nya produkterna kommer till. Det finns ju så oerhört många smarta produkter. Jag tänker på konservöppnare, knivar, skruvmejslar och numera sådana elektriska skruvdragare. Olika typer av maskiner som man använder i köket och på industrin. Och varje sak som har uppfunnits, det har skapats någonstans i någons hjärna. Fantasin är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, men fantasin, den omsluter världen. Det är inte mina ord. Det är Albert Einstein som sa dessa ord. Fantasin är viktigare än kunskap. Man skulle kunna säga att fantasin är som en försöksskiljevägg mellan det vi kan ta på och se och det vi tror skulle kunna finnas i en framtid. Det är en vägg som kanske finns emellan det nuet som du lever i och den framtid som du skulle vilja leva i. Och om man
titta lite grann på den andliga världen, så kanske att fantasins försöksskiljevägg, det är den väggen som skiljer dig ifrån Guds värld. Kanske du i din fantasi, i din tankevärld, skulle föreställa dig hur det är i Guds värld. Hur Gud hade velat ha det med dig och med världen och vad som finns innanför den väggen. Jag tror att många människor som har passerat igenom den här skiljeväggen, de som tror på Gud, de upptäcker när de kommer på andra sidan att det som bara såg ut som fantasi, det är nu en verklighet. Och de ser spåren av Guds skaparhand.

Spåren av Guds skaparhand. Ja, det var Guds glada spelmän som sjöng och spelade för oss. Vi talar om fantasi. Och jag tycker själv att det är ett lite ovanligt ämne för det här programmet. Men jag kände att jag skulle ändå beröra det lite grann. Jag kommer att säga någonting nu som jag tror att alla inte håller med mig om. Utan det kan kännas lite fel. Men jag säger det ändå. För det är min erfarenhet och jag delar den nog med ett antal människor som jag har mött i livet. Man måste ha god fantasi för att tro på Gud. Och jag vet att det här låter inte bra kanske för en troende människa som har levt troende hela sitt liv. Men nu riktar jag mig inte i första hand till dig som har en stark tro på Gud. Utan jag riktar mig till dig som kanske inte har det, men som skulle vilja ha det. Och ibland har jag funderat på, eller rätt så ofta egentligen, har jag funderat på hur får man människor att tro på Gud? Och när jag har lett människor till tro så har det ofta varit på just fantasins område. Att försöka se saker som om de fanns men som man inte kan se just nu. Jag tror att Jesus menade detta när han sa tro och ni skall få se. Tron ska få uppleva. Bara tro. Och du ska se det här berget fara upp och kasta sig i havet. Det krävs en mycket stark tro för det. Och det krävs ju i alla fall en väldigt god fantasi. När jag var ung en gång så och hade hört predikan om det här så får jag... Nu kommer du kanske att le lite grann, men jag hade den lilla förhoppningen då att jag skulle kasta något berg i havet. Och nu lyckades jag inte med det. Det var inte meningen heller, men... Det var i alla fall en god fantasi, jag får väl säga det. Men sen har jag kommit in närmare och närmare in till Gud. Men någonstans så började det i en ung människas hjärna med lite fantasi. Hur det skulle kunna vara om man är troende på Gud. Och så går man vidare i livet och så förvandlas den här fantasin till erfarenhet. Och till en djupare tro mer och mer. Men jag skulle ändå vilja påstå att för många människor så är början på trons väg där en god fantasi. Jag vill ställa detta emot någonting helt annat. Det krävs en mycket större fantasi att tro på de vetenskapliga förklaringar som ändras oavbrutet om vår värld. Och då menar jag utvecklingsläran. Det krävs god fantasi för att kunna tro på det. Jag för min del har överlämnat allt det här som jag inte begriper. Det har jag överlämnat till Gud. Jag tror inte vetenskapsmän med vett och vilja försöker att förändra eller bortförklara Guds ord. Utan de jobbar med sin vetenskap. Men vetenskapen är inte exakt. Den är bara en vandring med olika upplevelser ut med vägen. Och rätt som det är så upptäcker man att man får ta en annan väg för att man hade fel från början. Jag tror inte att vi människor kommer att se helheten förrän vi har levt färdigt. När vi passerar den gränsen som vi kallar för döden. Eller jag vill kalla den för det eviga livet. I Ordspråksboken står det så här. Lycklig den människa som hör på mig. Som vakar vid min dörr dag efter dag. Och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig, finner livet och vinner Herrens välbehag.

Där jag finner ro heter den här melodin. Och den var hämtad ifrån ett album som heter Stor är din trofasthet. Många anser att troende lever i en fantasivärld. Och det kan ju nästan kännas som jag har sagt det. Men det är inte det jag har sagt. Utan jag har sagt att vår fantasi, den är ju bevisligen en gåva som Gud har gett oss. Och jag tror att den kan hjälpa oss in i en trosvärld istället. Tron bygger på en vetenskap man inte har upplevt eller sett. Och läser du Bibeln på många olika ställen så står det faktiskt så. Bland annat i Hebreerbrevet. Abraham lydde när han trodde. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del av samma löfte. Kanske du kan din bibel och kanske inte, men Abraham var en gammal man som fick ett uppdrag utav Gud att flytta ifrån sitt land och slå ner sina tältpålar i ett annat land som han hade lovat skulle bli hans land, det utlovade landet. Du kan ju tänka dig att dra iväg med en hel familj. Och på den tiden var det ju så att man tog med sig hustru eller hustrur och man tog med sig barn och barnbarn och släktingar och kreatur och allt följde med liksom. Det krävs mycket tro för att göra detta. Och jag kan tänka mig att Abraham satt där på kvällarna och fantiserade om hur det skulle kunna bli. Och han följde det här rådet ifrån Gud. Den som betraktade detta skulle nog skratta åt det och hånle lite grann. Skulle nog kanske till och med se omöjligheterna och problemen. Men det är ju ändå så att Abraham fick sitt land. Och det landet existerar idag. Och det heter Israel. Det har gått igenom mycket svåra tider med krig och elände. Men det är ett land som finns. Och det kallas för det utlovade landet. Och mycket utav de problemen som cirkulerar idag cirkulerar runt Israel. Det finns många krafter i vår tid som vill utradera det landet ifrån jordens yta. Alla länder på jorden har ju besuttits utav folk som har flyttat på sig. Det gäller ju även oss här i Norden. Det var ju inte så att det bodde folk här från början utan det är ju människor som har flyttat hit. Och vi har ju våra rötter i olika grenar av mänskligheten. Och om du nu använder din fantasi och flyttar din tanke 300 år framåt i tiden så tror jag du kan med lätthet se att jorden som vi ser idag, den kommer inte att se ut likadant då. Om jorden finns kvar, om livet finns kvar som det är nu, så kommer länderna att se annorlunda ut. Kanske det har skett omflyttningar, kanske religioner har flyttat på sig och så vidare och så vidare. Regeringar har bytts ut och man har kanske andra värderingar. Ja, fantasin sätter ju ingen gräns egentligen vad som kommer att ske. Men en sak vet ju vi säkert, du och jag. Om 300 år så finns ju inte vi på den här jorden. Utan vi finns på ett annat ställe. Du finns med på jorden kanske med dina barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn. Jag vet inte om jag hamnade rätt där, men det är inte så viktigt, du förstår vad jag menar. Framtiden kan vi bara fantisera om. Och den framtiden som du och jag ska uppleva, den kan vi ju sitta och fundera på lite grann.

Ja, det var Ingemar Olsson som sjöng Framtiden för oss. Vi har kommit mot slutet av vårt program. Vi har talat om fantasin. Och jag tror att fantasin är din och min förmåga att hjälpa oss själva att ta ut färdriktningen åt rätt håll. Den hjälper oss att försöka se framtiden och skönja en framtid som är ämnad för oss. Vi är inte aningslösa människor, utan vi har en gåva i vårt inre som jag vill kalla för fantasi. Och Gud, han har gett oss en fantasi så att vi kan se honom, vi kan se hans verk. Och sen kan vi använda den fantasin och kliva in på ett mer djupare område som vi har kallat för tro. Med de orden så vill jag tacka för mig. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror skulle uppskatta programmet, får du väldigt gärna berätta om det. Och jag som satt i studion.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus. Guds dom över synden. Och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig, om inte mer, än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som, precis som oss, inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och det ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och det ska inte mer behöva frukta eller förskräckas, och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakarja, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och det ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren sin Gud, och Gud vill frälsa dem precis som han frälser oss genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter. Det vill säga, inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av både judar och hedningar, och inympade oss på Abraham genom tron. Om Gud både kunde och ville göra det, så är det realistiskt att konstatera att han vill ta de naturliga grenarna och inympa dem igen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull.
men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender. Det vill säga, så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen genom tron, istället för att nås av den religion som söker rättfärdighet genom lagen. Så när det gäller evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender. Men när det gäller utkårelsen, så omfattar Guds utkårelse i Kristus hela världen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. De naturliga grenarna ska Gud inympa igen. Så när det gäller utkårelsen så är Israel älskade av Gud för fädernas skull. Det vill säga på grund av det löfte Gud givit Abraham. Så när det gäller utkårelsen är vi lika. Av nåd blev vi hedningar inympade på det sanna trädet. Och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan. Och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen. Och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna. För de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Saltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I Danska Bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud! Andra Korinterbrevet 8, vers 9 säger: Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla
som åkallar honom. Och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet när våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O djup av vishet hos Gud. O djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: när Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du som inte Gud har gett dig? I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill. När det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss: hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är: hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren. För han öser alltid tillbaka. Och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag läste min bibel så kom den här texten upp för mig. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Och den texten är hämtad från första Johannesbrev, kapitel 3 och vers 10. Och ett sammanhang som handlar om Guds barn. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg så vill jag be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om hjälp och vägledning. Ge mig, Herre, den insikt som jag behöver för att rätt förstå ditt ord så att jag kan förmedla det i min tur. Budskapet till den som vill lyssna och ta till sig ditt ord i sitt hjärta. Amen. Den enda grund som bär är Jesus Kristus, står det i en gammal sångtext. Och det är också grunden för den som vill göra det rätta. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han syndar, står det. Därför är han inte av Gud, som Johannes skriver i kapitel 3. Vad är då det rätta? I sitt brev till Galaterna så tar Paulus i det femte kapitlet bland annat upp frågan om köttets gärningar och andens frukt. Jag läser från vers 16. Vad jag vill säga är detta, skriver Paulus. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avundsjuka, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Galaterbrevet kapitel 5 och verserna 16-21 enligt Svenska folkbibelns översättning. I vers 22 så fortsätter Paulus så här i sitt brev till Galaterna och det femte kapitlet. Han skriver: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra, skriver alltså Paulus i Galaterbrevet 5, verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar i versen jag läste bland annat om köttets begär. Vad är det? Jo, Jesus preciserar hos evangelisten Matteus till exempel det sjätte budet om äktenskapsbrott och säger: jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 28. Jesus flyttar alltså tyngdpunkten från den yttre handlingen till hjärtats inre, till tankelivets
osynliga värld. Men Gud ger oss kraft att leva ett rent liv. Och Paulus skriver, då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Andra Korintierbrevet kapitel 7 och vers 1. Aposteln hänvisar här bland annat till Guds löften om att den troende får vara hans barn och han deras fader. Om vi alltså har ett andligt perspektiv, och det har vi ju om vi talar om att göra det rätta inför Gud, så är det alltså de här riktlinjerna som jag nu har försökt visa på som vi ska följa. Att vi dessutom ska avhålla oss ifrån annat som våld och bedrägeri och liknande olagliga handlingar, det är ju närmast självklart, eller hur? Men hur är det till exempel med fortkörning när inte polisen är på plats? Om det ena är en lagöverträdelse så är väl också det andra det, eller hur? Eller är din och min laglydnad beroende på risken för upptäckt? Är vi ögontjänare i det ena fallet så kan vi kanske riskera att vara det i det andra fallet också, eller hur? För upptäckt. Är vi ögontjänare i det ena fallet så kan vi kanske riskera att vara det i det andra.

Där står det. Varje människa, det gäller alltså dig och mig också, ska underordna sig den överhet hon har över sig. Varför det då? Jo, fortsätter Paulus. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Romarbrevet kapitel 13 och de två första verserna enligt Svenska folkbibeln. Sätter du dig emot vad Gud har bestämt? Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 13 och verserna 4, 5 och 6 så här. Överheten är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. En del av det som Paulus räknar upp tycker vi kanske är väldigt tydligt och klart. Till exempel otukt, vilket betyder otrohet, både i föräktenskapliga förbindelser och i strid mot den äktenskapliga relationen. Fylleri är ett annat exempel som Paulus lyfter fram och som vi väl tycker är klart och tydligt. Men hur är det med fiendskap, gräl och illvilja? Där är det kanske inte lika tydligt, eller är det det? Får man inte bli arg? Jo, det får man. Men det står så här i Efeserbrevet 4:26. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Mina vänner, vi ska se noga till hur vi lever. Paulus skriver, låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efeserbrevet kapitel 4, verserna 29 till 32, enligt Svenska folkbibeln. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 3 och vers 7 så här. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han, alltså Gud, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Johannes talar om att göra det som är rätt inför Gud. Och på många ställen i Gamla testamentet talas det om kungar som inte gjorde det som var rätt i Guds ögon. Och vad som hände då? De drog verkligen domen över både sig själva och över sitt folk. Min vän, tro inte att jag är någon sorts särskilt god, from,

0: rättfärdig och laglydig figur som försöker peka finger mot dig och tala om hur du ska leva och uppföra dig. Nej, inte alls. Observera att när jag pekar med pekfingret så har jag åtminstone tre fingrar kvar som riktas bakåt mot mig själv. Tre mot en, alltså. I andra sammanhang så står det att två vittnen ska gälla som sant. Så du förstår att jag själv ingalunda är undantagen när jag försöker tränga lite djupare in i skrifterna. Laglöshet och lagöverträdelse är inte alls samma sak. Åtminstone inte enligt min uppfattning av svensk lag och rätt. Hur det var enligt gammaltestamentlig lag och hebreisk rättstillämpning, det vet jag inte. Men lagöverträdelse betyder ju att överträda lagen och handla emot lagens krav på något sätt, eller hur? Och om man ska kunna handla emot lagen så måste det ju finnas en lag att handla emot, eller hur? Ett laglöst tillstånd däremot, det är anarki. Det vill säga ett förhållande som i förlängningen leder till hela samhällsordningens upplösning. Men det handlar, enligt min mening, inte om lagbrott eller lagöverträdelse, utan om något helt annat. Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta, skriver evangelisten Matteus i kapitel 24 av vers 12. Vad menar han? Jag tror han menar att världsandens isande vindar, när den här tidsåldern av nåd går mot sitt slut, kommer att blåsa in över Guds församling också. Och den andliga kraften som kallnar eller svalnar blir då så att säga avkyld på grund av den giftiga och isande antikristliga vinden. Födslovåndorna som går över världen är också inledningen till världens pånyttfödelse genom förföljelse och lidande. Tyvärr går allt det där inte skoningslöst förbi Guds församling. Utan bland de kristna ska det också förekomma avfall från tron, står det. Matteus 24 och vers 10. Och på grund av den ökande brottsvågen, när lagen löses upp, så bottenfryses samtidigt kärleken, säger en bibelkommentar. Laglöshet är, som jag ser det, betydligt allvarligare än lagbrott eller lagöverträdelse. Jag tror att den bibelkommentar som talar om att lagen löses upp ligger närmast sanningen. Upplösningen av lagen betyder ju att man vid tillämpningen av lagen inte tillmäter den samma betydelse, även om den faktiskt finns där som en del av svensk författningssamling till exempel. Som jämförelse kan man ju se de olika brotten stöld och snatteri. Det vill säga båda är stölder, men det som tillgrips har olika värde. Men om man går ett steg längre, var hamnar man då? Ja, om ingen ens bryr sig om den lag som faktiskt finns, eller om det saknas resurser för att övervaka den, så att ingen bryter mot den, vad händer då? Anmälningarna om brott blir då till största delen avskrivna. I de flesta fallen i brist på bevis, eftersom ingen utreder. Och om ingen utreder så blir ingen häktad och ingen kommer att åtalas. Är vi där idag? Och vad kan då hända? Ja, om man ändå med statistikens siffror vill visa att brottens antal minskar, då avskaffar man förstås brottet som sådant. Kan man göra det? Ja, själva gärningen kan man förstås inte avskaffa. Då finge man ju bura in en stor del av folk i förväg. Men vad är ett brott? Jo, ett brott är en gärning som det är stadgat straff för enligt svensk lag. Tar man bort brottet ur brottsbalken så finns det ju inte längre någon bestämmelse att bryta emot, eller hur? Är det laglöshetens hemlighet som Paulus skriver om i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 7? Jag vet inte. Bara Gud vet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.